і венефесами ода давніна. Я чу любі осеннє і полако піти війна.

почувай те пісне у небашке. Співайте ли ж куно година, ваша ігра на мала алія фіна. Співайте ли ж куно.